Hold me tight, ELO. Og så er det det som er pollen på virka da. Det er beskjeden spredning av Salix og bjørk i dag, så det blir ikke så mye nysing i dag da. Det er bra. Det er godt. Baccara Granada på Radio Riks.

Hold me tight, ELO. Og så er det dere som er pollen påvirket da. Det er beskjeden spredning av Salix og bjørk I dag, så det blir ikke så mye nysing I dag da. Det bra. Det godt. Bacara Granada på Radio Riks.

Du fick Backstreet Boys med Modern That. Vi ska over till lite reggae-musik. Detta här är Inner Circle, känt med bland annat melodin Bad Boys, hvis du följer med på politiserien på TV. Men vi ska ha en annan melodi från denna gruppen, nämligen melodin Rock With You. Yeah!